Mosè. O babia beni sei. Nesto ne posso me crumo no bewo. O nyamia sam aya no kwente no. O babia ni sei wo posso me crumo. Enti asam papa be radio ka fo me wono. E baba mo sana me furia si mo. Nesto baba mo ait na mi ameso. Yet to me, my muscles wait, and I'm so white.